Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Mualabide, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Rengsai Kapi Dangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

diragen anak ama. Mudah-mudahan menang jodoh anu patotos. Kalayan kahayang ama, ama teh hayang boga minantu teh kajalma anu soleh, kajalma anu bisa ngajalankeun rel kamanusaanana.

Cari Yos. Ia panitia saya marahnya tepatih negara Sekar Membe. Patih Cinareksa. Parantos ayah di tengah alun-alun anu digemungku jalma-jalma anu tikulon tiwetan tikidul tikaler. Sepuh anom jalar istri. Dugi kangalet ngengkeringa panalet atu kayaan di alun-alun. Pakali watakna jalma-jalma. Ngajajarna nu isalan ti sisi jalan palih tikidul. Celak-celak putri anu kakasih Dewi Siti Ragen dina juru alun-alun dina papangungan parantos dipamerkeun cahaya gilang gumilang di payungan ku payung agung gilap kuning payung agung kerajaan daya hiji lalaki anu teu katarik kataji ka pati-pati daya hiji jajaka anu kagen anu teu kagendal ku kagelisanana ieu Dewi Siti Ragen. Sadayana paningali jalma-jalma sasat dipuseurkeun kana pamenteuna Dewi Siti Ragen sasat anu dipamerkeun dipalikeun. Kalresanina dinten kagenep belas ieu dua raja. Anu tina waktu sieu. Teu acan ngiring saemara. Di antawisna bae. Nyaeta Prabu Putaksi. Kalayan Prabu Puspadenta anu kasohor ieu Prabu Puspadenta teh raja ahli sihir. Dina waktu sieu sami parantos ditempatkeun dina tempat anu parantos disayogikeun palih ti kaler. Atuh ieu panitia saemara parantos aya di tengah alun-alun.

0: apareció, creo que apareció.
1: Cunuh karena waktu anu ditangtukeun datang mangsan direncana nitih wanci anu dipandang mustari.
2: Iya, ge.
1: Dinten ieu dinten anu kagenep belas. Dikeresakeun patandang mengukur duaan deui. Atuh ku kituna nyaeta Prabu Putaksi sareng Prabu Puspadenta. Sasat anu jadi inceran daya sanes nyata Dewi Siti Ragen anu kiwari parantos aya dina papangungan Palitik Kidul di payungan ku payung agung, payung agung gilap kuning, payung agung kerajaan. Kituna mangga supados disuhunkeun kasabaranana bae kalayan panuhun ka para petugas keamanan supados ditertibkeun heula bae eta anu nongton ulah dugi ka pasadak-sadak modaya kitu. Sadabina kanu icalan, panuhun kanu icalan, boh anu jajan suuk. Panuhun bae eta cangkangna ulah sagawayah miceun. Ulah di mana bruna margi wadah runtah parantos aya disampakeun, disadiakeun di tiap-tiap juru alun-alun. Kangge ditetepkeun dina aya kabersihan di nagara urang. Kituna mangga dinten kagenep belas ieu urang ngawitan deui jalana saemara kalayan pelaturan-pelaturan saemara anu kedah di jalankeun ku sadayana patanang. Nyata kahiji ieu okopi galan pati teh teu dilereskeun nyanak pakarang kaya-kaya ningkang kang kelewang bedog kari congkrang ka gede-gede ka keris jeung sapotong tekeng di sana ka pakalangan.
2: Leres meratuskeun dah.
1: Kadua pelaturan saemara nyata dina waktu senagelu teu dilereskeun jelok panon jeung najong larangan.
2: Aya
1: katilu ieu pelaturan saemara nyata dina perengna kopigalan pati teu dilereskeun aya tungtutan naon-naon di mana aya kacilakaan semplak tak-tak potong leungeun beh dituna nepi ka maot. Tapi kudu bebas ku cara hukum saemara. Mangga ayeuna rupina kangge salajengna dihaturkeun ka saderek Prabu Putaksi.

0: atuh da ayeuna mah pamungkas eueuh deui patanangkeun wae atuh teu kudu gelut kadieukeun keur kaula rek dibawa eta putri. Kadar hayang harta kakayaan ku kaula dibere emas picis ku merancing inten cuman
1: rayi anu geulis jak rayi anu kasep jak

0: aing dek ngarontok ka burung gepret kana pisan kana puhu.
1: Kunaon ye?
0: Puhu.
2: Kunaon lah?
0: Puhu.
2: Kunaon?
0: Celi. Si Jaka Gintir ya aing dek ngarontok ye di tajam palang.
2: Palang naon?
0: Palang.
2: Palang naon?
1: Palang merah, palang.
0: Palang.
2: Palang naon?
0: Kakan.

terus parenta. Pranyata abu dijayeng rada pun jelema. Nyaan make ilmu sihir. Gara pasrahkeun Siti Raden gintir.

0: aya kagentir.
1: Iya geh.
0: Bakatingku parantos baluang. Tina waktos eta lajeng ngagunakeun ilmu pamungkasna.
1: Iya geh.
0: Barang ieu raja bade ngagunakeun ilmuna rekat jaka gentri ngablesat nonyokeun dua peureupna kana dada dibarengan ku dua dampas suku nejeh dada.
1: Iya geh.
0: Dugi ka melengkung salira na jaka gentri kalayan ku tarik-tarikna dugi ka mungsratkeun getih hirup tina sungutna ieu raja ahli sihir. Kalayan kalpasan ieu raja dugi ka hanteuna ngemasing patitu makaning perla

0: Atuh Gusti, meni maksa-maksa penting anjeun padahal di nagara urang geus seueur keneh istri mah Gusti. Teh sami-sami keneh awewe mah kitu keneh. Ya. Ngan beda nu belang jeung nu henteu.
1: Tobat
0: bawa panjen.
1: Bawa ka tu.
0: Kunjuk subana.
1: Itu nu nonton dugi ka nu ngalung-ngalungkeun topi wae aya nu jungkir wae aya hidup teh jadi pamujian balarea andelan sadayana bari buda teh bari eueuh-eueuhan pamuji ditujukeun ka salira
0: tapi nadama
1: mang ayeuna bakal nepangan tuang rama anu aya dina karaton sejalaporan heula Raden
0: geus sumangga paman wilujeng.

Win kanjeng si Asyaka mah. Sang Nalendra Prabu teu tiasa ngawaler. Anu tina waktu eta lajeng meureumkeun socana ngadak-ngadak. Atuh ieu Jaka Gintiri anu parantos salin jinis. Ngebeles sakti payuneun Ramana. Nemrak janela karaton kacana dugi ka Amurasut. Hingga ieu Jaka Gintiri anu parantos salin jinis kumelayang di Gegana Wiyati.

0: Sandra tetiasa sasauran sangat ajih tina ieu kajadian. Tuna lampah eta jaka gintiri duka kumaha pinasibeunana kacarios di hiji perjalanan Semar Sapala Putra nuju lumampa keun urang teundihan ilumsin geusan sampeureun cag urang tuna di kanyuang siang geusan alaeun paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui kacarios ieu Semar Badranaya lunta ti kampung Tumaritis margi aya pangondang gaib wireh sitiragen kedah nyuhunkeun dipapageun ayeuna-ayeuna atuh ku kituna ieu Semar Badranaya halumampa ti Tumaritis anu aya patula patalina sareng kaayaan batin sareng ieu Dewi Sitiragen
1: jang urang ngarerehkeun heula capek kicu ka Kang Silaincu

0: batin lahir teh cu. Geus aya harewos kana batin ua indung barudak menta dipapageun cu.
1: Oh teh kitu ua.
0: Katurung-turung dewek teh aya pangjurung ti Akang Ilaing cenah buru-buru gedap gerah bojoan. Ayeuna nama dataku dewek teh sok sieun disebut bagere pakokolot.
2: Oh ya anak aya anak punya.
0: Ya. Eleh nek ngawinkeun bapa dewek euy.
2: Oh, kiraku jeun yeuhan ngisikan kudu ku bapa we terus. Ieu meureun kudu aya batur di imah.

puguh geus pan tadi papageun geus waktuna tapi naha aya disampeurkeun bet kieu amuy tersangka kieu jadi naasa jeung adawala daya kajadian teh deuleuh aya anu aya patula patalina jeung kajadian riwayat teh wek baheula ujar.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Seperti kena asina Gusti. Munajat kena kersana nukawasa aing. Sebab aing janji. Niat aing geus kaluar ucap aing rek ngoyep getih sidur sasana. Si Sangkuni sungguh tarik dipepekeun ku aing. Tapi ieu janji aing lain tina hawa nafsu aing. Siap.
1: Semah kau nyupan dengan jerakan anu jerakan bima ulan.
0: Terima bot.
1: Lan
0: terima.
1: Oh, syuhun lah, syuhun. Aing ngene-ngene si sok-sok.
2: Aduh. Semah kapi hatu ragan.
0: Terima wala. Di mana sia?
2: Ulan.
0: Di mana?
2: Di tadi we.
0: Tonyok sia wae.
2: Tonyok kenyangan tuman. Berian wae sia kadunungan teh.

0: Oke, sabarena getis dan dipake di angin si Drupadi sama si Drupadi nepi ka ayeuna. Bukna teh digelung-gelung sama dendam ka kaula. Tadina mah kaula ngarasa gigis.
1: Tadina kula ngarasa hariwang, tadina kula ngarasa keueung.
0: Tapi ayeuna kaula ningali ka semengetan rai-rai sanaya. Sanajan lain dulur jeung baraya, tapi geningan pikeun ngabela kaula toh pati jiwa raga. Nyawa kadieukeun kaslametan jeung kamardikaan bangsa.
2: Kaula ngahaturkeun sawunuhun laksa ketika migahan ka anjeun dua anu eta sadaya para tentara-tentara. Para tamtama si Kapten Sirgada Pinitan rasa panah limpung anu kiwari dina

0: Geus keur deui deuleu perang teh ucu.
1: Aduh harepan deui wae.
0: Geus paduh harepan deui antawis Kurawa jeung Panawa deuleu ucu.
1: Laras wae.
0: Bakal loba deui nu korban dina medan perang ucu.
2: Banjir darah deui.
0: Bakal banjir deui darah digana ucu. Rana-rana babalata gara-gara para prajurit anu mati di medan jurit. Anak yatim galitu ucu. Tah ieu meureunan ucu lah salah lengkah pamimpin teh ucu.
1: Laras kulan.
0: Leuhung keneh ti Soledad tukang channel rugi ukur pribadina. Paling rugi gelas jeung keler. Tapi ti Soledad lampah pamimpin Rahmat Kamali nu teu maes teu meureum ka babawa. Kababawa balangsak gara-gara pamimpin lali tina janjina sulaya tina bayana mentingkeun diri pribadina mukmak-makmak pribadina tanpa malire kana amanat penderitaan rakyat ucu. Rakyat mah kieu we kata langsara kabeh dileu ucu.
2: Rakyat
0: deui, rakyat deui nu kata langsara ayana.
2: Katempuhan
0: anu ngungsi mah anu ngungsi ucu
2: khawatir deng
0: ah khawatir burber kaitu jeung ka dieu anu ngungsi aya nu mangul kasur nu mangul aya nu mangul orok aya nu mangul broma. Ieu mah nu geumpeur meureun anu geumpeur ari doma di ais ai orok ditungtun.
1: Digusur aja kulana.
0: Digusur bakat tiku geumpeur. Malahan aya nu leuwih ti kitu nu geumpeur mah ucu. Ari pamajikan batur dibawa pamajikan sorangan diserahkeun ucu. Hayu jukut dihakan ai sangu dibikeun ka doma. Ugempeur mudah-mudahan perang dengan nyukup nepi ka dieu nya ucu. Anak insu urang nu bakal datang maurah ka halaman perang deh teh ucu. Dipungkas ku raja pamudah pais pait peuheurna. Nepi ka dieu we perang teh ulah

di tengah-tengah Tegal Kurusetra. Raden Sadewa anu parantos siap siaga bade mentangkeun panah nu ngawitan nawiskeun perang Kuratayuda di kawitan. Mangwaspada nira katon.

0: Asik. Dah dengekeun, Sinen. Dengekeun. Alok hiji deui. Alok mah, alok mah. Asli geus sipan
1: lamun.
0: Eta mah lah lagu dangdut euy. Lagu nyatu kuna. Heeh. Duh, aing euy. Buta-buta si kalupa kitu deuleu euy. Bawa naon aing ye? Heeh. Berjuang aing mati-matian di lain euy. Dola. Siap lah euy, siap.

A. Naon? Abdi lieur A. Urang ada mah grup jeung abdi wah. Daripada gelut mah abdi lieur geus jeung sia euy. Umur mah capek hate aing daripada TBC geus jeung sia. Tuluykeun mung anjing. Maksa ge mung ah ieu teu kagok mung. Hei, mung.

0: Neglang pala.
1: Ibu, naon nu karaos? Sada acana ngaleueut Alfavor Polis.
0: Sada acana ngaleueut Alfavoris.
2: Anu karaos?
0: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing. Pana pundak pegel, badan linu-linu.
1: Oh, jeung sagala aya panyawati ibu teh. Asa atos ngaleueut Alfavor Polis kumaha ayeuna kamajenganna, Bu?